0: Kachi, chay kamale kachun.
1: Arus kip asip hanani.
2: Winya kipakuna.

Hinataq qayantin pachaqa patron Lucas kamionetampi chayamusqa pacha rumitambus anchumanqa. Runakunataq maychus kashqampi llank'akusasqanku. Lucas patronqa mana rumitambus anchumanqa yaykusqachu. Antis kikin qoyaman chaqanta pasapusqa.